Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg går ut og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savnet det heller. Antikje var røst av det.

0: Dore mi av skallen er en sang. Hallo Norge, hallo Vestland og Lindås. Ove Holmås, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du synger vel mye du også når du er ute og sanker sau?
1: Akkurat å synge er ikke så veldig god til, men tyter har jeg mye bedre.
0: jo, men det også, jeg har sett det i fjellet når den sanker både saua og kyr og skal ha dem inn og sånn, så er det jo en form for sang som en fremfører der for å få dem til seg.
1: Ja, det da. Jeg kadler på dem og snakker med dem, da er jeg helt sikker på å hjelpe.
0: Jeg gjør det?
1: Tvil om, da. Ja, de kommer da.
0: Kjenner de igjen stemmen din, eller?
1: Ja, helt klart. Utenpå, ja. Uten tvil.
0: Da er det litt godt at de ikke springer fra deg, at de kommer til deg.
1: Ja, det er det. I alle fall når du begynner å være gammel og føttene strangler, så er det ikke bra at de springer fra meg. Da går det ikke.
0: Du, er det tida for det nå å sanke sauer i fjellet?

0: things have changed, men det noen ting som ikke endrer seg, og det at Hege Holm skal på konsert.
1: Ja, jeg skal det, vet du. Og som vi var enige om, så sist du var på konsert med Bob Dylan, så tenkte du at det blir ikke flere.
0: Nei.
1: Men det blir jo flere.
0: Ja, ja, den kommer jo stadig vekk, altså.
1: Så jeg tenker liksom, men nå blir det ikke flere. Så 17. oktober har jeg billett, og jeg gleder meg veldig, selv om konsert med Bob Dylan er jo ikke den store opplevelsen, for han ikke sånn som bryr seg om meg. Og han kan jo spille de mest kjente låtene sine, men du på en måte skjønner ikke at det den låt han spiller før, før den nesten ferdig.
0: Tror du for, selv, så den skjønner
1: han? Han synes det gøy å liksom gjøre noe nytt.
0: Ja. Ja,
1: han nok en rastløs sjel som synes det å gjøre det samme igjen og igjen kjedelig.
0: Ja. Ja.
1: Og da synes han det gøy å lure oss litt, og så sier han ingenting. Jeg husker en konsert hvor han sto med ryggen til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, altså sist Espen Aas presenterte litt om Bob Dylan, da var, det var i forrige uke her i Frokostradion, og da hadde vi jo Van Morrison i tillegg, for de hadde jo et samarbeid, musikalt samarbeid, og han er jo ikke liker han da.
1: Nei, så da står de der da,
0: ja.
1: Med ryggen til, eller sånn litterært i hvert fall, altså, sånn, altså de, i virkeligheten er det egentlig det de gjør, de bryr seg ikke om de som foran. Og de bare spiller musikken sin, men det jo greit, det jo bra musikk, så det jo ikke feil. Ja, ja. Vi går på konsert, og han fyller jo konserthus over hele verden.
0: Ja.
1: Så, sånn det, men...
0: Du har ikke vurdert å protestere og holde deg hjem, du?
1: Nei.
0: Det betyr jo ikke noe for Bob Dylan.
1: Jeg føler at Bob Dylan gir blaffen i hva jeg gjør. Nei, vet du, jeg skal dit, og jeg gleder meg. Altså, det jo ja, en opplevelse, fordi det Bob Dylan.
0: Ja, han må gjerne være så sur som han bare vil for meg, bare en lage fin musikk, og det har han gjort i mange og mange år.
1: Ja, og han har jo fantastiske musikere med seg. Og...
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Så det en opplevelse.
0: Det en opplevelse.
1: Jeg gleder meg.
0: Men Bob Dylan skal ikke være med i din sending, kanskje?
1: Ja, jo, han skal det, men bare på vinyl, som jeg pleier å si.
0: Jo, men det en god ting for Bob Dylan, det å være på vinyl.
1: Ja, ja, ja, jo da, han, men ikke, jeg skal ikke snakke med Bob Dylan.
0: Nei.
1: Men jeg skal snakke om et utrolig mørkt tema, og det jo Frostalegen. Det jo ditt område.
0: Ja.
1: For nå har jo Hilde Østby skrevet bok sammen med to av offrene for Arne By, og den boka, den forklarer ganske godt hvordan, for det jo det alle sier, men hvordan kunne dette skje?
0: Ja.

0: den forklarer ganske godt hvordan det kunne skje, og at det ikke så veldig mye hokus pokus I det. Hvordan en kommunelege kunne holde på sånn år ut og år inn. Og den også forklarer at han jo ikke alene. Det ganske mange leger som har gjort det, og antageligvis det en del leger som gjør det akkurat nå. Altså misbruker jobben sin.
1: Nå det litt sjokkert da.
0: Ja, så det ganske fælt. Det en ganske mørk bok, men viktig.
1: Ja, det må gjerne være veldig mørkt, bekmørkt egentlig, men da det viktig å ta det opp, Hege.
0: Ja, så det gjør jeg.
1: Ja, det bra. Har du andre ting som du vil fremsnakke I dag?
0: Ja, altså, vi skal jo snakke om Trygve Lie.
1: Ja.
0: Ja, og det en mann som, ja, Trygve Lie, ja. Ja, på Nesodden der jeg bor, der det et flott hus som han en gang har eid.
1: Ja.
0: Og da, men han jo en gutt som vokste opp virkelig under fattige kår I Groruddalen, og moren drev spiseri, som det heter. Det var på en måte en form for skysstasjon, eller et vannhull,
1: ja.
0: Hvor de serverte mat og drikke. Og der løp han inn og ut og var hjelpegutt fra han var bitteliten. Og lærte hvordan han skulle håndtere folk. Og så han begynte jo der med veldig ukjent opphav. Jeg tror man vet enda ikke hvem som var faren hans.
1: Nei.
0: Og så endte han jo som liksom FNs første generalsekretær. Og jeg ble en stor mann.
1: Ja. Vi røper ikke noe nå at du tok svaret på
0: det. Nei, det gjør ingenting.
1: Nei, nei, for det kryr av folk som vil være med I hvert fall.
0: Ja. Og jeg har plukket ut vinner, jeg. Så...
1: Har du trekt ut du nå?
0: Ja.
1: Men du...
0: Nei, så det vi... Altså, og hvorfor nå skrive en bok om Trygve Lie? Han har jo skrevet mange bøker om seg selv. Men Tove Gravdal har tatt på seg jobben, for hun mener at den tiden han levde I, den har en del likhetstrekk med vår. Og at det mye å lære. Og dessuten så det jo en veldig fascinerende mann.
1: Ja, og på mange måter...
0: En god veldig, historie.
1: Ja, og en veldig viktig mann.
0: Og en viktig mann som litt glemt.
1: Ja. Få han frem I lyset, du, Ege.
0: Ja, vi tar han frem I lyset I dag.
1: God sending.
0: Takk.

0: Ja, der hørte vi sette topp med Give Me All Your Loving. Og da vi rett og slett klar for dagens vinner. Og I dag det Ola Langklopp. Hei!
1: Hei du!
0: Hvordan har du det I dag, Ola?
1: Ja, ikke så verst.
0: Nei?
1: Fint vær jo.
0: Ja, du har sol, eller?
1: Ja, sol, ja.
0: Og du holder til på Berger, heter det det?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, ikke det rundt Svelvik, utenfor Drammen?
1: Det hører gamle Svelvik, ja. Det Drammen kommunen også.
0: Ja, det følte jeg på meg. Men da vet ja, da du plassert.
1: Det ligger lengst sør I kommunen.
0: Ja, hvordan bruker du en solskinsdag sør i, hva skal vi si, ikke Sørlandet, men Ytre Østland?
1: Ja. Nei, da, vi går jo tur med, vi har passet hunden til sønnen vår og svigerdatter. Vi går tur med han hver dag.
0: Ja, men det er veldig fint. Da må en jo ut og få frisk luft. Og...
1: Ja da, må det.
0: Hva slags hund?
1: Det som regner.
0: Hva slags hund?
1: Den bilså. Avanes.
0: Ja.
1: Hun veldig snill. Hun heter Ovine.
0: Åh, Ovine?
1: Ovine heter hun.
0: Ja.
1: Hun oppkalt etter mora til kona mi.
0: Akkurat. Ja, så det altså oppkalt etter svigmor?
1: Ja.
0: Ja. Men du har jo da, Ola, svart riktig på dagens inngangsspørsmål, som var, hva var Trygve Li mest kjent for?
1: Han var generalsekretær I FN, blant annet.
0: Ja, han var den første. Ja, det helt korrekt. Og Trygve Li, han skal vi snakke mer om I neste time.
1: Ja.
0: Men du, når du først her, da, så har jeg jo noen flere spørsmål til deg.
1: Ja, du har vel det.
0: Jeg har vel det, vet du. Du klar?
1: Ja, da.
0: I dag starter vi I Danmark, og da det ja og nei. Abdiserte dronning Margrethe den andre av Danmark I januar 2024?
1: Ja.
0: Den tradisjonsrike matretten fårikål offisielt kåret til Norges nasjonalrett?
1: Ja.
0: Det helt korrekt. Den ble først kåret I 1972, og det var vel ikke så offisielt, men den beholdt titlen etter en ny avstemning I regi av Landbruks- og matdepartementet I 2014, så fårikål Norges nasjonalrett. Norges høyeste fjell, Gallepiggen, mer enn 2500 meter høyt?
1: Nei.
0: Neida, 2469 meter.
1: Ja, stemmer.
0: Så det alternativ. Det lett å huske.

Det er Gro Irene fra Oslo som ringer. Nå er vi kommet til midten av september. Og da jeg som ung jente så på Husker du? Med Odd Grythe hørte jeg høstvisen med Barbara Helsingius for første gangen. Det er mange flotte artister som synger den, men for meg er det den som jeg virkelig har sansen for. Hilsen Gro Irene.

hagemesterverk. Vi lever. En frisk og en syk. En forstår og en forstryk. Vi lever. Hun blid og han sur. Hver og en har sin natur.

0: Ja, å være en for små delsker, det ikke så lett, men var ikke det her en søtårsarmerende sang? Svenske Arne Kvikk med Markus Østerdals orkester, og sangen heter altså Rosen. Da skal vi gi tonen og ordet til Odd Børretzen.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgenen. Ja, ikke livet bare om morgenen, men det er særlig om morgenen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det er sant.

Buknakaran og Hortensia, der altså. Runar holder til I Sigdal og har sendt meg en melding. Han skriver to som heller ikke fikk hverandre, omhandles I sangen som heter Skjønne Helen. Den melodien sang jeg og en kamerat sammen med gruppa Låt og Ulåt på Sigdalsheimen en gang I tida. Da var det en dame der på 100 år som kunne fortelle om første gangen hun hørte nettopp den melodien. Det skjedde på en seter I hennes yngre dager. Jeg vil gjerne høre den I jukeboks, skriver altså Runar I Sigdal.

og sette mennesker komme og gå. Jeg har sett skjørderne gro på min torva i ro, medan storkarna bygde sitt bo.

Hei, det Karin Bjenter som ringer. Og jeg jo så glad i marsjer, og så jeg veldig glad i Arve Tellefsen. Jeg hører jo veldig mye på NRK P1 Plus, som jeg synes en herlig kanal å høre på. Jeg har aldri hørt Valdresmarsjen med Arve Tellefsen som solist, og den jo helt amazing bra, så den skulle jeg gjerne hørt.

Jeg marsjerer ved din side var en av de tre mest populære singlene til Wenche Myhre i 1964. Før den så hørte du også Jeg går på skole. Vi skal innom en revygruppe som også gjorde det stort på platemarkedet i 1964, Dizzy Tunes. En av deres mest populære sanger, det var Store føtter.

0: ta meg med i din drøm om du kan. Sov søtt i natt, lille mann.
1: Du hører NRK P1+.